ugen a pemderez war nugen, baler yuzo a war c'est vo tomor c'est ar vrez, ne betek dao ugen derez mor vat, ne da greiz an deiz pa vo an toma. Klas ki dizia ol pet tomant l'er yu fresk evel just hag ar abad an koun arad e va dour an daou litra dour bemde pe ma ken tom an amzer a dir yu ne vo ken tomal hag an amzer met toare tigresko ar vrez a zelek dir gwener a gwel aze set une e pez ar elom lavad divar ben lu an amzer a chiloit ingal e isi brezizel evel just ne vid a kaou de keleier a beb sort a klevet kaouz ye divar ben ba ar mod da vond e biou ne an tom d'erse. Dus tu gwen an maron e gar gane resa gastrolad Madeleine Anne.